قان خلقرا مسئولیتی ازچل ترده تشابوس کارلک بلن استیگی ایلپ اقتصادی ترقیات پنن یشل ترقیات پگ ازگریشی نه پال آلگا سلجتپ کلمات ازگریشی که تقابل تروش هرکت سالمک نه ازلکسیز ترده از آلگا آشروب اتکن 10 یلدا 120 میلیون کیلوواتلک کلاخ کمر الکتری گنراتورلا گروپسین شالی بیتپ تونج ترکم دیکی 100 میلیون کیلوواتلک چون تپتیک شمال الکتری یورخلوق ولت الکتری بازی کورلیشی دا یکندا ترتیبلیک ایش باشلدی. جونگو 2030 یلدن بورون کاربوننی چوق قیمتگه یتکیزیش 2060 یلدن بورون کاربوننی نیتراللاشتیریش اوچون تیریشیدی. Biz va'dimizga əməl qılıb, hər qaysi dövlətlər bilən qol tutuşub, yeşil, tövən karbonluq, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat yoludur mağımız.